si la fille que Tajiro sortait si malgré les limites chronologiques la web radio diffusion nationale tchadienne toka gloire ce cadre moi m'a dit ceci que ta Sara mangi so Tajiro sortait ngan ge doté ku jogi di jorin mamba e kadé si bola bola jin do soso en juin mamba dit si pa ore got sain ba mbiri si to la mam te de ya kadé si Bangisongan ke toti kusom nam bisit naji ke dobe te mangimitas na kalasnya kan merama de si guto ni ke umar idris umar nina yang lo ada ba dia untung tak ada we kapin teknik rinai sawe ko yang kreyo ni kreji ser dan ten bayasan alifa mikro lionel nomen garmat si pak tak lagir jawine kum jike keti

Voilà, je vous assure que tu as déjà dit, voilà, rien que moi, j'ai dit, c'est un cadet Ngorko, il s'est allé, rien que tu as donné à toi, tu as ordonné à toi, tu as dit, tu as attention. Même tout d'abord, il y a un cadet, c'est que monsieur Mberour Kolkata Torta, monsieur Roulengar Marc, et que monsieur Jingar Léon, et que Jigurang Urbain, ok, Jogar, Jogar. Roger Oshop, il y a communauté Mourum, Laura B. Goto, Séraphin. Malandine, il y a un autre nom, il y a un autre nom, il y a un autre nom, il y a un autre nom, il y a un autre nom, il y a un autre Robert, Mugabe Robert, ni ba ni goto kendo Syrien en juin, que Jinjikameto, ada yang katu juga mahu ikhlan tu, biar klien tu nanti komuniti murum kena ran biar jaman nanti lagi kantor angga munggu, busu, bayili, lai, nanti ke dua de beri, meda Jinjikambi ke layu, ngari, hari, Jinjikambi ke nimroci, iku season, balik Jinjikambi ke kilo, iku mekongari no kiba herabe, kambi ke jamra, hari dalam ke bayili, iku doktor Jim. Ramai yang dikambil ke bintik itu, nanti dan si kalian juga tu nanti kendo marji ada indo ke bini indo indo koi najwa itu tu way doa dek tu kereta lokwando tu kami tu kita tadi kerja wali apa enggor ke bar dangote, ugi no apa enggak loyo nilai kari. Beranakra ganian doa koi ta tolong Dominic ke misian rota. Depute ngaku tu Mario Delphini ke mbai naji ta tolum Placido ngani ane ke do tolum akei naji o nojiba nandan kerangai si gini ngeri ke malang akei mara tarik si gini ngeri si ke tamya maji si malang gana era isi di waji tari ya si ke rodu tu kemda ya si ke rodu ndo yote ya bobu du gokong de kedengam ke toga akei gokong bobu du Ubaikan kadang ada induba koi tatolum Dominic induba koi tatolum Dominic ni bah ni gitu kendo aku jogi disosoi na abril kok kunci kami tu baik kembek jaman lari ngatu juga mau ikiran tu biar klien tu nanti sih mumpung malang kaki malu biar gitu tengah malaki kerja kerja ambata na induba barangai na situ sawonyo dan kerangai moper. Oh, vicaire que paroisse Saint-François d'Assise que gâche et tout, c'est une communauté ecclésiale de base, n'a pas de CB. N'indandé d'autres, n'est Saint-Ignace de Loyola. Que paroisse Saint-François d'Assise que gâche et tout, Sainte-Faustine, que paroisse Sainte-Joséphine Bakita. À Tronin ou association Arcibède. C'est une communauté chrétienne que BTG, Dovici, Djokjaï, Dokura, Bebanasa, Tom Majed Malanganandan, Takadu, Dubion, Roman, Majikambek, Vidaya, BTG, Taimai Rasidamte. Nanan bisite que Yantunato, ni Taba, Yantun, ni Tokokade, Kendosa Majikon, Manuadin Dome, eh? Bank Mehe, Tasna, Kendoi, Batari, Kamparois, Saint-François, Dassis, que. Gas itu kanjeng juga tu nubahan loko maju nandaan si kerak dan kengalin dengan laybe. Gir ko jam biri niji madena, ogir ko jam majim nangi asar. Ongak kondo, ongak kondo ikeng juga tu ada giriam niji madena dan bin zaman atlah malang nandaan kerangai. Niba nan kira sondo kem dai sik waji kurut tu tu ku majik malang doyo tu ya gitu tu ke dengkam okey ngokong bobu tu ngokong da la giriam neju madna ala giriam neju madna ni gutu kem bek jamat la ndo ku digi mata na me ko kuman ko kuno ada kran tu dan naden ko juku bongai ke ndela Wahai tuan, nanti sih ke mai kubu, ogir kau jaya kiamta, mumpet ke kia majim gun kiambek jamat laki, ogir kau jaya gojo, olina kiambek sarate wahai tuan, sih gini gerik malang ke, madu tani ke ala giriam ke dar dat, ogir kau jaya mo yanggar nai dayam ke jaman ate ke ke sih ke suatu asosiasi orang ke, madu tadi ke. Madam Madam Majim ke Eglise Katolik tu gaji tu madam tadi ke
adbe deug yik monsieur mangira domadum quartier atron ge ke mum deug mbere don na jigna la do singe kurba yogut malang dan sikra ke dan gang ale adnu bata ze kade iga kra majia sig ni malang si wala mdar singan ye signi ni limbisi tajiro thol tu bola oi radio diffusion nationale chadien karas bangiam tega ko ke dena undum daga da oi bai sa oi ko yang creo regisseur d'antenne asanali fa micro bai lionel nomengar nobaring omji dingena birita jiro sorte ta inde kom kedo rosito sogo.